Vorbeta, това е това. Марата Виолита е ядко озансен. Малът перхе Юлан е мото куван сато на есен. Сете си да кескуста е твелвали сурен тунтеста. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.